0: お前ね、文字おいでかおきやね、ちゃ
1: やんせでれへんへん、ラクロ
0: でアレレアレバブルバブスタイルとブラスティングマレルウォーどちゃりぶかりくわれぶかアレレ、
1: ああ、時間、パラッ